0: تم كلاس تم كفاف هي
1: لفتي نميا كتا بيتا في تنجان دميالا تتنانا يزو زو ام زو فتن زو ما ينفي او فوي سازي ديران سون كوي جيمناس مني اندرازول نعم سايك نهي زيو عشا يزن بيتان مولم زورو او تاكا سين جا نميا كتا بيران فني فتا لولي ولا تي زاني رنجان ما يرا كورنجان كازمان غا مودا او ام جيمناجو نفي زان فما ينفي او فوي تي تم تنانا وي سازي ديران سون تنمي سوي تمني بيشاني جيمناجو Vista di Tirana sono una de Beran, Dailar Molen Mulu, Tamburan Dalan England, di Fapina Faptadin, Nawim Tachang de Malala Dalakan, de Lala News on a Tenay Tami Voloni in Ginger, Anam San Seran, Nefan, Pututta Nicaran, Moran Chang Uno, de Tan Pretani Fuktan, Pangazava Zavatan, Saikus and Zenaway from Canaliano Fakil, the staff of Wokangleran.
2: Tupsanezan Bananu, Tire, never let Tutufanet Tuts and Nyakatia, Leran Fasarotel, Manambots and Lala. Dia ni banyak faham ni guna tu tu celah sabatan atau nshario. Dia ni sebab mandang fulan panam bawa ni lala nak kiliu. Dia ni banyak kata pes dia cakap tiang balan. Rasa fukil pun nanti. Tuh mungkin sebab dia nak ramfi. Dia mukul lah kan dia ni nak kredit. Fan dia biasa nanti. Mungkin dia lewul lah makapiala tu dia macam ni dia mias. Cangfi faham dia ni bapu kita tera kan mungkin nanti taf lah fara.
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkufafi.

0: تم کلاس تم کفاف ہی
1: تیم نیر سوام نیف یسا تاپا کلوی تیم اندیکیل تیتاپا کا تیم اندیکیل تاپا کا تیم اندیکیل تیم نیوالی فیتو لپان لکانو رن سمائی تا فاولان میچا وچلی چیرکا پوکا رن سارے نام لی اولی سا نان لاف سو Ozo om complexe so fila aram be famisa sauta ka min so yat ka poka u te sami faula ne tal be fitna pa za kana so e amana le tele stas pa ti mana le we ciramantu ko nya pin pit sesen ni tar ni am ni lana am ni amana le ulana re tele stas fa cir ka poka be faula tu ko manding ka mi so mala kas ma lona se sa mi sam so va tsana ne ki atof to na yet seru amin'ny tadiavana tombo tsosy hoe teratera hoe manao manasoa vahoaka zay amin'ny fanomezana tolo jiro to fa tokony tonga saina la malagasy manoloana zay zava-misy zay satria zany ve nitandro zareo amana ny olona ny jiramany zao hoe
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: لكم كلاستم كفافي.
1: وتامبولاتي مشي وانا فيه اه صفات نما راكم بكير كوازي يوم دي كل كل بلا فيتي بيلوت يتاول زاني ما فينا راكو تاينا كو توكني سنا فانا بوار ما فيو فانا تو تاينا لي بي زان راكنا يسين مفانسون ار منارك زان كو يوم دي تفانا نانا ساكوم بولا بي بي بي يزان بولا تيراكا اين دي تاريخ بي بولا تاريخ بي تي tadi ratus misi rambulai jadi bencana nasa dia utara rambula sarf chat ada pas ini
2: sarf ben yang dia konjan waktu dia naik rana ben pun punton apa yang punton apa masa apa yang punton apa kalau sama nak get get siapa nak get sama misi jadi siapa tu ni siapa yang sunat
3: Madagaskar lu Mandusi Madagaskar apa yo anda lepas sun Madagaskar kami tidak ada tengah corona virus ni Wetin saya rakira na dawal ni bawok. Insa Allah cara tu pun sulit kan asam ni. Insi terena macam ni. Yom nasa tu pun bau ni nasa ni cuma nanas. Amsem ba mampu sulit ku pada kasih. Reka mana nasa dawal san ni ular ya tu pada kasih cara. Tema neti apa yang bisa pada kasih cara tu pun saya.
4: Kejoran cina marah rombola, kau cina cina, datang bertunga saja, rom desa ka masa kalau tu ada kulkuli, kau dah kacara tatan, alas tatan aku semua ke kita jalan leksis, tu kena sarai nak kamu semua, dia kuat, dia cica tu fana fana nak kulkuli tu jauh dari sini, tu masuk fana fana fana nak nazar tu, cica batin ni. Semasa macam ngaza mabro-bro punya sahaja ngaza ni kan malakas. Aloam bayu, sentram gaya, mamalakas dia. Ifa yela nuncari nampak malakas. Tosai nampilu fainak. Ah, para sembuhan tosai nasi nampak malina. Dia sakit turun pasakan abe. Manois, siapa manois itu lapasakan? Tersangki. Sungsu dari losas macam macam. Hello, si marara puno.
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkufafi.

0: لاس تم كفافي
1: نانزانا كان رانا لوا سمارت يفهمانو تقول نقول تيتك لوا ولا نديك لوان سكيا مانو تقول زان نقول لهم شو أتانا سيلارا نانا ليك تان أنا تقول لك أنا لك لا تي نيان تينا نيان يومي أتند لا تكديو فسكيا مانو كاس بستو نقول بس نيتير زان لفا تبادين عنهم تقول نتوا فتمي أرساس Jadi cerita apa sih di bawah ini yang sah pun aku, jadi matu nulani villa manusia, lihat cerita ini dalam ini siapa, kufula kufula ni fira muna macam aja, di lasa manusia aziz.
2: Nah, bocah miasa le sah ya, zaman so mana burmelala zan, nanti nak tia. Nanti anu sport kel saya, pa itu ke miasa le sah. Ibu le risakai bawa fanatik, bana seni taran sana. Emet mis fanatik, bana sen taran te. Cepat saya nak tahu orang leul lagu zaman pa utan ni amna zaman mana zaman ni je. Amna zaman ni taran sah seti. Amsone nul lah zaman ni nul lah cte mata wate. Uatawe nendala na amletoe resaka circulation na route routier futso zazo teram kusanlu aloi petaka yan sasati avsembo discipline tsara taholo nolo
3: fakapiarina refa hoe izay mety amin'ny fanjakana defa dia afaka piarina matetinga ohatra mbola tsy tenisa save mbola tsy tenisa save tetide mbola tsy tako ny sasa Ilaina lefa perana sasa satria le malagasy indray bebe saina mafimafy loko de ilaina zany te ampiarina mitsy le sasa de amin'izay koa mba malala matahotra ny
4: fa imbetaka va miantra le sasa tena lakely te mamafalalana tsy mifidina kely na lehibe na vahiny le izy aloha tokony tsy atao e satria to atin'le olona sasa ny mbola tsy mahafantatra de tokony tsy ampiarina le izy fa tenenina fotsiny le olona mba lalany tompony nandraiky tata sasa azy
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkuvavi.

0: تم کلاس تم کفاف ہی.
1: سوتو سوت سانے نے رزقل مندے منتی تنام مت اس کے رام کس کے تم سے تم کو چلا رہے ہیں نانا کا تین نانا کا کام رہے ہیں تین نانا کے انا نا فکری جانی جلو ریس کے جان کو ریس کے جان کو یہ جنا دے جان مت تنام مت اس کے رام یہ جنا کے ریس سان پا نہ جب فکری جانا مو وطن ماں کے فصل دین دسانا کو دے منا رکھا ناس سیمو سیمو جان لے فی دسانا دے منا رکھا تین دے اے دیم رارے نا تا فی دسو ہم تانز میری جان سین زبا دے دے
2: کیا نا کا فی ناسو فتارا کون جان ele fianakaviana izany hoe mahazoto sa ho natsavy tsara le tianareo ampietaka tena mbola tsy nahenao izany e
3: le zoto zany le ohatrany hoe mitety a madagasikara zao nalanako an'le zoto tonga taty de zay na fahatarako hoe zoto izy tsisy mahafitilaitsany zoto de zoto zany zay le zoto zoto fianakaviana dimianaka ry zareo tonga taty de voalasa so izy amin'izao sa tsy mbola lasa tsy akina izy endry za zany mampahery anazy hoe andriamanitra ny mampitaha anazy raka izy ta tanjona tongavany
4: fianakaviana zoto le olona nandeha tongotra avy any Diego nakany Tireara dia verina any Diego araka ny faniriana.